0: Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
0: Nah, siji maneh ning, dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek wernane coklat utawa

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo jadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Ya apa budu mentake resep iku?
1: Pojan resep tekor penolaman yusano aku. Bojoku takon melayu sedina petang kilo monggo jangka waktu 3 wulan sampe saiki nggone tekan iki gak ketemu ya.
2: Intermezzo. Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: malah regone yo terjangkau.
1: Loh, iya ta ning.
0: Apa maneh ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho ning.
1: Lha kan
0: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
0: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih ning? Aku iki kandhanono.
0: Akeh ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
0: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
0: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo ning.
0: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning, cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
0: yo. Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
1: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
0: Iya ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo ning.
0: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.